0: کامیابی کی دلیل ثابت ہوتے ہیں۔
1: سامعین، آپ حرف تابندہ سماعت کر رہے تھے۔ بے شک دوستوں، انسانی اختیار وہ بنیادی اصول ہیں، اخلاقی معیارات ہیں جو انسان کے بقائے باہمی امن اور معاشرتی فلاح کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ اصول جغرافیائی، مذہبی یا لسانی حدود سے بالا تر ہو کر پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پیروتے ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد دنیا میں عدل، برابری اور احترام کے پیغام کو عام کرنا ہوتا ہے۔ اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے ہیں نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا ہی بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ سامعین، آپ سبھی سن رہے ہیں اردو پروگرام، اب وقت ہو چلا ہے بساط غزل کا۔ بساط غزل سلسلے میں لیجیے سماعت فرمائیے گا ڈاکٹر ضامن علی حسرت کا کلام۔
2: غزلیں سنا رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ غزل کا مطلب ہے، کٹے ہیں ہاتھ ہمارے زبان باقی ہے، کٹے ہیں ہاتھ ہمارے زبان باقی ہے، یہ شان حق ہے کہ اپنی یہ شان باقی ہے، یہ شان حق ہے کہ اپنی یہ شان باقی ہے، کٹے ہیں ہاتھ ہمارے زبان باقی ہے، یہ شان حق ہے کہ اپنی یہ شان باقی ہے، ہمارے قدموں تلے گو زمین تنگ ہوئی، ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے، ہمارے قدموں تلے گو زمین تنگ ہوئی، ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے، یہ کیا کہ پہلے قدم پر ہی لڑکھڑانے لگے، یہ کیا کہ پہلے قدم پر ہی لڑکھڑانے لگے، ابھی تو آگے کٹھن امتحان باقی ہے، ابھی تو آگے کٹھن امتحان باقی ہے، بتا رہی ہے یہ اخبار کی جلی سرخی، بتا رہی ہے یہ اخبار کی جلی سرخی، جلی ہے بستی مگر ایک مکان باقی ہے، بتا رہی ہے یہ اخبار کی جلی سرخی، جلی ہے بستی مگر ایک مکان باقی ہے، لگائی جاتی ہے قیمت سروں کی آج جہاں، لگائی جاتی ہے قیمت سروں کی آج جہاں، ہمارے شہر میں ایسی دکان باقی ہے، ہمارے شہر میں ایسی دکان باقی ہے، جو بے وفائی کا تحفہ دیا ہے تم نے ہمیں، جو بے وفائی کا تحفہ دیا ہے تم نے ہمیں، اس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے، اس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے۔ مقطع سماعت کریں کہ نہ دیں گے جیتنے دشمن کو ہم کبھی حسرت، نہ دیں گے جیتنے دشمن کو ہم کبھی حسرت، ہمارے جسم میں جب تک یہ جان باقی ہے، ہمارے جسم میں جب تک یہ جان باقی ہے۔ دوسری غزل کا مطلب دیکھیں گے، زندہ ہے آج ہم بھی اگر کچھ خطا کے ساتھ، زندہ ہے آج ہم بھی اگر کچھ خطا کے ساتھ، ہم نے وفا نبھائی ہے ایک بے وفا کے ساتھ، ہم نے وفا نبھائی ہے ایک بے وفا کے ساتھ، ہے روبرو ہمارے بھی دشمن کا قافلہ، شعر دیکھیں گے، ہے روبرو ہمارے بھی دشمن کا قافلہ، تنہا کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے خدا کے ساتھ، ہے روبرو ہمارے بھی دشمن کا قافلہ، تنہا کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے خدا کے ساتھ، ہم کو مٹانے والے ہمیشہ تو خوش رہے، ہم کو مٹانے والے ہمیشہ تو خوش رہے، ہوتے ہیں آج تجھ سے جدا اس دعا کے ساتھ، ہم کو مٹانے والے ہمیشہ تو خوش رہے، ہوتے ہیں آج تجھ سے جدا اس دعا کے ساتھ، بے رنگ

زندگی میں صدا خار ہی ملے، بے رنگ زندگی میں صدا خار ہی ملے، گزرا سفر حیات کا ہر پل سزا کے ساتھ، بے رنگ زندگی میں صدا خار ہی ملے، گزرا سفر حیات کا ہر پل سزا کے ساتھ، مخلوق کوئی بھوکی نہیں کائنات میں، مخلوق کوئی بھوکی نہیں کائنات میں، پیدا کیا ہے تو نے ہر ایک کو غذا کے ساتھ، مخلوق کوئی بھوکی نہیں کائنات میں، پیدا کیا ہے تو نے ہر ایک خدا کے ساتھ، خود اس کو راستوں کی نہیں تھی کوئی خبر، خود اس کو راستوں کی نہیں تھی کوئی خبر، ہم بھی بھٹکتے رہ گئے اس رہنما کے ساتھ، خود اس کو راستوں کی نہیں تھی کوئی خبر، ہم بھی بھٹکتے رہ گئے اس رہنما کے ساتھ۔ مقطع دیکھیں کہ دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، جی لیتے کاش ہم بھی خدا کی وفا کے ساتھ، دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، جی لیتے کاش ہم بھی خدا کی رضا کے ساتھ، زندہ ہیں آج ہم بھی اگر کچھ خطا کے ساتھ، ہم نے وفا نبھائی ہے ایک بے وفا کے ساتھ۔ دوسری غزل کا مطلب دیکھیں، غزل کا مطلب ہے کہ غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکرا لیتے ہیں، غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکرا لیتے ہیں، اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، شیشہ اوروں کو جو دکھاتے ہیں، اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، شیشہ اوروں کو جو دکھاتے ہیں، عزم جن کا جوان ہوتا ہے، عزم جن کا جوان ہوتا ہے، آندھیوں میں دیا جلاتے ہیں، عزم جن کا جوان ہوتا ہے، آندھیوں میں دیا جلاتے ہیں، دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، ماں کے آنسو جو یاد آتے ہیں، دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، ماں کے آنسو جو یاد آتے ہیں، دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، اپنی خواہش کو بھول جاتے ہیں، دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، اپنی خواہش کو بھول جاتے ہیں، دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، جب بھی دشمن گلے لگاتے ہیں، دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، جب بھی دشمن گلے لگاتے ہیں۔ مقطع دیکھیں، روٹ جاتے ہیں خود سے جب حسرت، روٹ جاتے ہیں خود سے جب حسرت، خود کو پھر خود ہی ہم بناتے ہیں، روٹ جاتے ہیں خود سے جب ہم حسرت، خود کو پھر خود ہی ہم مناتے ہیں، غم کو سینے میں ہم چھپاتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکراتے ہیں۔ آخری غزل کا مطلب سماعت فرمائیے کہ عرض کیا کہ مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیما کوئی نہ تھا، مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیما کوئی نہ تھا، تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، بچنے کا دوستوں سے کوئی امکان کوئی نہ تھا، تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، بچنے کا دوستوں سے امکان کوئی نہ تھا، ہاتھوں کو ہم اٹھائیں گے دعا مانگتے رہیں، ہاتھوں کو ہم اٹھائیں گے دعا مانگتے رہیں، دل میں ہمارے باقی جو ارماں کوئی نہ تھا، دل میں ہمارے باقی جو ارماں کوئی نہ تھا، ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا، ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا، ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا، یوں تو کھڑے تھے وہاں سب حیران کوئی نہ تھا، زندہ جلا کے دشمن تھا وہ انسان کو بہت، زندہ جلا کے خوش تھا وہ انسان کو بہت، زندہ جلا کے خوش تھا وہ انسان کو بہت، موزی سے بڑھ کے دھرتی پہ شیطان کوئی نہ تھا، موزی سے بڑھ کے دھرتی پہ شیطان کوئی نہ تھا، کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، جس قافلے میں صاحب ایمان کوئی نہ تھا، کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، جس قافلے میں صاحب ایمان کوئی نہ تھا۔ مقتا دیکھیں کہ غم کس کے ساتھ بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، غم کس کے ساتھ بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، تھے خود غرض یہاں سو بھی انسان کوئی نہ تھا، غم کس کے ساتھ بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، تھے خود غرض یہاں سبھی انسان کوئی نہ تھا، مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیما کوئی نہ تھا۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائے، یہ بھی کوئی جینا کے تماشا نظر آئے، اس طرح جیو شان سے جینا نظر آئے، یہ بھی کوئی جینا کے تماشا نظر آئے،

عام لوگوں کو متوازن غذا کی اہمیت، اچھے کھانوں کا انتخاب اور صحت مند طرز زندگی کے بارے میں بتایا جا سکے، ان میں شعور بیدار کیا جا سکے، کیونکہ سامعین تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہمارے ملک میں غذائیت کی کمی، خون کی کمی اور غلط غذائی عادات کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں، لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اچھی صحت کے لیے مہنگے علاج یا سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحت بخش متوازن غذا کی ضرورت ہے۔ زمین یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسان جب مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو تھکان محسوس کرتا ہے، اور یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن یہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ نو عمر یعنی کم عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں مسلسل تھکان محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، وہ کس طرح سے صحت بخش غذا استعمال کر کے اپنی تعلیم پر، اپنے مستقبل پر توجہ دے سکتے ہیں، کس طرح سے چاق و چوبند رہ سکتے ہیں، ہم اس بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ فلمی گیت بھی سنیں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں محمد رفیع کے گائے ہوئے اس پیارے سے گیت سے۔

سامعین، اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ اردو پروگرام نیرنگ اب اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتالفشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. سنتے رہیے گا آکاش وانی حیدرآباد. شب بخیر. جے ہند.